na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na pam pam param pa na na na na na pam pam paranta na na na na na na na na na na na na. È una canzone italiana del 2009 circa, italiana.